Brasil mereka madika. Ah, masih bilang pernah Brasil lah nol. Lompat pada kau sahaja yang belum hiru gol. Luka tiwak aku ya. Awan ini libre. Maroko kapul dia mahu rampira. Alisson ni lapo ya Brasil. Wan ini apa? Mutu milin nusun permalek untuk kamu terlava. O MetLife Stadium Nueva Jersey, Real Madrid Club ya Brazil, wakati wa kwa mka pulola de Yasini Bono. Nupushela mpira tikimu ina mwene tentia ya kumelo na mashishe. Mieshi kumili. Afika suri kapun retu. Canada Mosa. Washi Rizokrovi na Mosa. Satu njida Amerika mshishe. Paraguay Mosa. Lelova. Katari Mosa. Vano. Suisa. Mpira we Mosa. Olympique muto lava Brazil mosa ni Maroko shi mosa hanoko kwa hali pa hevan to hala ne pahi munutu pahi ni hana huva milim pro kwa kweke ndra muto lava 2 horas e 2 minutos ndru sha kwa dreaming kwa kata mko mshishe mwa rwa junho mwa kola 2000 even sesh O Real Madrid que lá apoiou Marrocos, mas ele não rolou. Ele era o campo, vê que Madrid que lá apoiou Brasil, vê que a lá todo Madrid que lá apoiou para Marrocos, o cartão é com a coia, o pão é morro. O primeiro matar vem no Brasil, o primeiro nem claro nem tempo só para caminhar para se só para ter uma cura lá africano. O Madrid que lá apoiou Brasil, lá apoiou Marrocos, o Madrid que morreu, o Madrid que lá de Taubi, o Madrid que Taubi, mas o Madrid que mudou hoje aqui me, o tá sigo aqui me, o Madrid que lá apoiou Marrocos, o vou Wahale vakani Marokush mvula mpira matavini wa Brazil wahale vakani vavo namba mpira le onyomo wa vale Alisson wa Brazil wante robele lota matavini wa Brazil hane pa humutra hava munutu mosa we mpira lavo kwa kwe ngundiki kwa kwe ngundiki wa no MetLife Stadium wa Amerika ni roma ni wa loto Ekhale ponta pe ya kantu. Ekhale pa heva nusu pahi. Ekhale segundu. Wimpro maleke. Ola te kapita u. Akimi. Onre mana loto. Akimu mana loto. Kwa wokhale u. Okhale na Madrid kaya lapo ya Marokush. Masi mpiro drivila na mpandu upi hiya wa Brazil. O musikro Madrid kaya lapo ya Marokush. Kumi Madrid ka Brazil. O vire Marokush. Ekhale pa heva mikare kare mpro maleke. Udika mutu lava. O MetLife Stadium. Nova Jersey. Nova York Stadium. Jitu da Amerika. O mukre mavara bradia. Sini. Puno vani hale pa hi. Mikare kare kare. 20 sekundi pro maleke. Udika mutu lava. Mokuru maleke. Mkini ka mpira ya vo. Mmosa. Mmosa. Ekhale pa mutu lava. 15 sekundi pro maleke. Over Madrika, ola to Marokush, o mani lavano beta ka mani ka Over Madrika vale anli, o Brazil. Esa bani hana ho pahi 5 segundos, 4 segundos. Ai ai ai. So pira mutsa para ka muloko mpiro o mala, o mali sisa. Marokush mosa, Brazil mosa para ka grupo C, o lepe lan pro Rodrigo ka grupo C kumelo Haiti, o mosaroni Escócia. Isa tola kana hunda no mali hiria baba na tata mshindi si ya va sa mundial mpira male ni makuru male mkinya mpira yavo mmo samosa no tuka tamukira kwa patani mwini wili na wili na male to mpira mkina kweni variari wa mundial ola awa ite iki nika de kasun rosario nikita ni wa sanjo augusto po ite patani mwani wili ana kumili polisa mpula wanesa polisa toka kabu delegado muhaene kumi mpaka kati mkina kweni kati mkina kweni tusa radio si ya Sampira. Koroa.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Você vai me recordar, mula?
1: Eu quero barragem.
0: O barragem, você não é?
1: Sim, eu quero os cartões.
0: Vai chava?
1: Já, eu não posso, eu quero chave. Eu quero chave ligada.
0: Não é, vai, Islam, mano?
1: Não, vai, Mara, cala, vai. Isso é o Augusto. O Lima Leixa, Ana Maquilta. Ana, cala, trava. Namisa kota na pwenu mikati, namisa kota mpote na mpwenu na wenu. Na shita tani ala performantu awa, yanle nleo na mikopo. Iya lepa hawa tene, ni ule nalati Musambiki, ni iwa riba mpata ni kinawe kele.
0: Kota pela, brigatu. Pona wasi Mateo je, ura kakaki nole kela, woli karela, murimatoni nlela. Mwajela wa shukuruni. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nisala mata kwa ramu la.
2: Bon dia nabi usariki bon dia.
0: Nisala mata kwa rami.
2: Euriku maiza oshalawa.
0: Au papa.
2: Nisalamu kwa pekipake mshutu mwanati Msambiki. Amu anaka silia monsa, amu anaka shawali uriku maiza, lukashu uriku maiza, mekashu uriku maiza. Ashipata na rati yu, eshi Feliciano na amu arawe. Ala San Lorenzo ki gafu na salamu sa yo ama malusi na era tiyo leo ina ruta from vane Eugene Mario ondamo ta usema kaza tabito ki hapa na salamu sa ki hapa ha salamu Ala San Lorenzo ama Sri Feliciano na wana nakina wana tene kale karbu na mushi ayo tene ata mushi kwa ro rupu la vane jene ru pampe lao apa ulumna wadia ana ulendo sambesia Ernesto Sirola ame ni champaya ni nasa tushagusto nana jabu hasani maluku toro tena kia alaha makoma su mwintu bondia kumo shalawe uri kumo ya mwintu bondia
0: regado
2: na atike la mata kato chile ilinya atike la loke hane kelela na makulu ke hane kelela pin lasha awo washe kapaka ripilonti na mara rapi ya mwukulu kia alaha makoma so na mna shuwa u tena lang kifu ya lang kifu ya alaha makoma so kumo shalawa euri kumo ya mwintu bondia.
0: Bom dia, tô com ele, amanhã é o Rio com Maiva, como ele, o Xalawa. 4 horas e 46 minutos. Bom dia.
3: Bom dia.
0: Você vai matar com o Rami?
3: Eu vou matar com o Rami. Eu vou matar com o Rami. O Mama.
0: Nkaya, você não é?
3: Iniha niwa Leonardo Xavier Alisantere.
0: Vanshawa metu la toko ene?
3: Kimduwe niwa Nendina na ave na akio. Na hata meche la ka kinchuno roo keresha.
0: Ansole shwa nani?
3: Ansole
0: shwa mwani sina ansole shwa nani?
3: Ave na akio. Ama na Xavier.
0: Ave na akio.
3: Ndona batukume mtu ni kiniha niwa Leonardo Xavier Alisantere. Wana nishako manda.
0: Yomento vanshava anro wa matahoy.
3: Kinata kinro keresha. Kaminya katu mishe kere tito aka. Ofera.
0: Anava ani salamu va?
3: Isalamu kinimza hamuhara kwa wanava shutite anastasio. Kaminyata kitufeki hako na marepokave kelele atiyo. Rafaele muataliwa. Petro mwataliwa, Amisi mwataliwa, Lukas mwataliwa mutupi, Kivineto kirewa naisha kwa makabe kele na mano, Afunti Sakala, Ama Nataniwa, Atiyo, Atiyo, Mulante Mwerasa, Iwa kinka pare la baba wakana naona ndrima kwa pare linya
0: kia shukure la tiyo matrepahina pela wihu anlia ramu la ningwale kia mushudi umu kolo kati hula wakua kwa ya wayo. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Nisa mato kwa rami
4: wakimato wakarasi usweti ye Samuele wakarasi wama urapa
0: vanshava.
4: Avançava que pô, mas eu não quero ser nutrica, dá pra que te posto, ofero a graça.
0: Te posto?
4: Ah, bom, mas gente.
0: Ah, senti. Ngaya, isalamu na bahani ba?
4: Isalamu na bahani ba katailore mara kwa la matale na shuli u, anaka eli u, anapela, belasi u, sitoi, ana. Itanda kiniwa kila sofrini waka Jeremia shi, Elia shi, tamaka kiniwa kila unida shuli ya tarihela, papa waka simau, nisina ani kila kunila perela. Itanda kiniwa kila mulu pelea kajamali, maneno tomatuvi. Itampe kini za kila manaka il tonkalo mala. Itampe mulpelea karufinu mutepa ama tagera wakarasi.
0: Mwapera?
4: Mala baba.
0: Kyo shkulani nitampe?
4: Dapo perikasi.
0: Tape. Tante nempela wira ni mwakula rama hunto sinsa. Bon dia. Salama kai hali?
5: Salama.
0: Usama takwa ramula?
5: Kimwera wana mwara mtoto wa Filipe.
0: Nsina?
5: Luga shose.
0: Vanshaba metu luga niko?
5: Mashkinro yisi ni nroi petu wa msoro kiruwe kwa hani mtu.
0: Munaba hani salamu manu?
5: Kinaba hama harakala elsa shose, mwanaka filsarda lugash, nitsia lugash, Irish lugash. Kabaha ka amana kan lugu hijuwe amama amama rapaji na papa bajene na mama an Alberto lama ka Sharifu lama ka Jacksoni Willy mrokora ka Fausia Elisabeth Carolina Leiawe tampe kina vegela amesira kata yotaiwe kavegela katampe na nene la poe la kanla litere Arashka tu kopela yue.
0: Kya shkula toko ene amwenye Lukas?
5: Tapo kwa shukurela.
0: Mwano, wano wariwa, wano tamariwa?
5: No tamariwa, duno tuwela.
0: Kwa shukurela?
5: Tapo.
0: Arami ni wanlepa toko ni wa Lukas Jose. Amato kumelo omuhikati.
6: Music.
0: I went over the linea, he knew him, he could can lick an a van the linea near Shurella.
6: Still,

0: blog do sucesso.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas como assim que não penta a carne? Olha que não sou ele a mapeluaca, nicusi no uma, no ele a macura. E hoje a gente era o asivela naca. E osva ni oa kuve nkusha minuto muloko otokiha. Ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani na kalitura. Nwamala nrowe ni pita ni soteni kela hopavela. Horapi horate ni otere kelela. Ni mwate la kinrowe hako suwe liha. Kala oja akatua tana mosa. Mkushela abisera ni papela nrowe nlepe. Nrowe pavela. Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi no uuma. Mwahikalani, mwokala urumela ehopa ekina yo uuma, unisivato. Masipole, ya kale hopa ni maka. Mohana urapi hani masi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole emosa yu ulupa liyo terekeliwa marotene. Isinora pili so terekeliwa marotene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makura okitimani hiwa. Ni nyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ili asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe supole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari ukiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie chokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwwe hachapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya rima apelawe pipi olelo. Mwere siso wadigo ni mwosivela anisa. Yosivela ni yoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Mano, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, rádio, kai hali.
0: No salama no rádio, no kahe kine wani o bairro amuiroi.
1: No, que muera o mkupure o nahipa.
0: O mkupure o nahipa, eko osula na o lokalidatu o nahipa.
1: Na
0: iwe iwe enesha. Iwe iwe enesha o hina tukio toto oto. O hina tukio na kwa kwadi, ha?
1: O hina tukia wo.
0: Ekekai. Wa shingeva?
1: Dade?
0: Wa shingeva? Mwani
1: mo? Wa shingeva o hata lala pahe vate va.
0: O hata la diwa saye o nahipa?
1: Tegula pahu merkati we tominku ya piewa wa hanan serani.
0: Ehe.
1: Anuwe wakana tuwis kontua ona kapasa se iyo pahe uwer kasi ya sinre roa niya.
0: Ekekai. Yara karie wa haka atuna bedi we we hiwaka.
1: Ini ma le le wa pela ko kela ko wa marse ti we o mu imbia kala si yo ni lata ba.
0: Ani mu herra ho.
1: Wa nenne mo ho ba.
0: Mas mi ti to shen va ka panka yo le pahi hi woru le kamisa ma ke malo.
1: Na ri ka panka yo wo pa hi.
0: Ah ka panka ni woru le kamisa.
1: Onde vai ele com isso aí na rede o único não é capa nem quatro anos vou rede lá o pai não vou lá me curvar isso nem mo
0: é que aí o ataque a chinene
1: é que aí pai
0: a cada um pela harmonia ho
1: a catongue
0: o que aí a parte rua de que lá vai lá
1: vai me ano capô capa hané na batia na anirua colori manuele
0: isso não lhe vale lua.
1: Eh, dana masani itu pahin.
0: Dana masani itu, kaya kaya, kaya ya.
1: Do kawnya kau kawah sama memuhi kativale, aniru afati nernesto. Oh, suwele juga mengaramu kasu. Pemasa nana ya wuwu, nimi anu tampana kawawa kuma asani itu. Kelaka ilermina. Kelaka Silvia. Oke la kanto Fatimi nyanto kale to gi seriwa. Na diwa la ba ka tamanya ka ba. Ni perwa wa pai.
0: Do atiwa la herna sina.
1: A kala na niwa rupa kusha.
0: A rupa kusha.
1: A ti sina nae.
0: Masu ola bula ka kan lo ba karipu.
1: Kini ma ba ha.
0: Ka haya.
1: Haya ti karipu.
0: Yati hali social liwa. Bondia hali social liwa.
2: Yeah, nikindo ni wasage ka hiruto.
0: Eh, bakamba kana asul herogis vela ba.
2: Eh, moto henbo.
0: Sina naya non rokhla na ne humu.
2: Eh, toba kon taras vela ya to gwene tiyo vela pene.
0: Sai sai arova hiwa rohie liwa sai sai lucky heren sina na kan rogis vela.
2: Ulo miya no ki rohie liwa.
0: Eh.
2: Ai na lupani kwa ke na sina na kan muhaleno. Ah, ni sina na kaporotiri gini hani sibiriani.
0: Okay, okay. Washiyeva?
2: Washiyeva ke no pola were pa ka were kana mu amuye andara sinvara imuite.
0: Okay, okay.
2: Ah, ke muje ke kiroka we ka tu so kwa le so merkati.
0: Ni una va we hiwaka.
2: Eh, ni mi anu kwa ko hiwaka.
0: Akala pala ba hamoni bo sisi la va etiminku.
1: Mashi ina ego kala nai.
0: Gaya.
1: Ina wapa chera kina vige la mwa raka mbuwa karakata. Anye anamela re.
0: Kekai.
1: Anele kina rola simpaliaka. Ananta mao, Alefu, Antonio, amara Arturi, amara Mwakuveya, amara Raimuntu awo, amara Maninyu,

0: São 14 horas e 31 minutos. É 2 horas. É Macaripi, minuto, melhor com Mirarone, moça. É Macaripi, Ampira, é Timinco, Lelo, Mahikuaneta, Mloco.
1: É Shekua, Yampira.
0: Né. Macheche. Mweri ula o kanle wa junyu mwaka wa 2026. Sisa ni ntukulela hulaka na eshe kuwe ya mpira. Mpanto la wotando ni eria rielapo ya Omosa Mbike.
1: Eshe kuwa ya mpira.

0: towi niko tene we chane yale are ahodi yale ana ho lela na mona yala yale ana khulela mo hayo na wa mpiria amoshola we enleli hemo makhalelo tani hei hawa ana ire heraya ana vitor sultani alo chai wanto muholi ai kupete ina kulena mia hasan piria yo la mushkola valikuru ndokwene no husi hai province la ya zambezia ngaha kama hati ola nto wa mpiria amushkola hey havanto hai hai wire hele wanyo
1: ya pochira wene nto kini pira yora wanamani mpachere ya kele mani orumana na wa faze interturma okumana na wanu wa shkola depois no pahakanto a fase zipe malocalidade eten anomkumana e depois vavonto vo campirole yale kajanre anamkusho arokan su fase distritale mari hono fase distritale anamkontarewa ale apama ya wira arento wenno para a fase ya provinciale
0: ko munchura we vale aha kumve ukiwa ole amapomale aiwa fase distritale o kala mpira to ona vokima mashkola ne maturmane era kande dwe mumma
1: ya maturmane interturma ana manera vashkola yala namukumana bonto depois baba la vinyakanto aniya faze zipi okumana nso malo vinyaka baba le avonyeke yole nimitana faze distritale ya jean pira ya motuka muto kwene wa faze distritale vena vale thanoka aramone apamene utrenare oselisionare uichanua para faze provinciale ya bole nintutio la ukonte eso manigile
0: se ichumare ya tandeliwa ipoma so tene enyakanto anra ukumana epomele to kwene
1: ya
0: ipoma so makumeli ni poma pedi sa zambezi ola ikalela sare baba
1: sare baba sare baba ni hakontara kaso anama ni ala mvonya mpira ali 699 na analopana na atiana ovinya ntubavaro na matekniku ari 169 ni ila kanto matekniku na matrinadora
0: masana matanu na moha ni maku matanu na sheshe na atanu na sheshe ananto tombo kampiria ona mechoni
1: ya
0: Emnyaka alanto sana asitoko enaye.
1: Asitoko enaye.
0: Hiya mpira ola ovoki wa amechone ola the ball. Kala mpira na matatala makina?
1: Ni kana si. Volleyball.
0: Ola matani.
1: Ola matani. Andi boli wa matani.
0: Ola matanto.
1: Na kano atletismo anamane wachimaka.
0: Ohe.
1: Na ale ani mbuka mburamaraba. Nchuva. Echile so wana. Vama na mnyake na kane na kwa numa na kina kuwa. Ano mjikara shadarej. Akana ya kina kuwa a gymnastika aerobika.
0: Antupa mkoyi.
1: Ea.
0: Ati ya nani alopo na
1: kane. Ati ya nani alopo na kane.
0: Ante mota.
1: Ananchina anama ya la. Ikonta ni raka baba. Nona wila. We namulikaniha. Anama ne ampira. Analopo na disasej. Na sitiana disasej. Ateo basketball. Deji analofona, deji anasitia.
0: Hamna vichani ha?
1: Na.
0: Yakala 20, wankala 20.
1: 20.
0: Masatelotan ateliwe.
1: Ala nivo kampira wa metoni, nale uchimaka atletismo. Porque mbaba anamu anana uchimaka atletismo, nikana yale nso, anihiwa pama, idipoji nikana ale anihonesha, na ukwela ambiopi.
0: Inkuluzao.
1: Inkuluzao.
0: Alweto lompodi wa hiyo kukarama lotele.
1: Ya.
0: Yala tomu nawila chuwaka vihera mwakole na.
1: Watimakiha. Walapu etene treno. Ate. Ya piyaka ora ya. Ya nachimake. Natuwa kina kuwanto.
0: Vao ya la atandeliwe. We eye. Mavali lonto wa mkuhayola wa mpiria. Wajogu shkolaro la mpira mshkola. Ayo nyamba. Na akala mayawo. Hona. Yao hiwa. Akalam.
1: Arahai. Maji vava tempuya niria no ni atanliwe okuma ni ha amudadadi etene total 173. Wakuma nyi hana
0: wa no
1: ya 173.
0: Ana male sana makum matanuna ibi na ana malaro.
1: Ya, então vava nto e halevo opachera segunda-feira, anam Roma já o chimaka para preparar o auia. Na tan lemante, ali a pamene já.
0: Te wento hei havade, ya wonsana ne makumatano na idina na

0: araru atandeliwe esaka eda ya okumen hipo wa sote ni kenela ya makumeli na hili wefaze provinciani
1: faze provinciani
0: manuto kwa okenda ya mapuwa manimaya adamu hile hele
1: ya aru ento vava na akumen heke nani mutalemo kweja ekipe ela na kwela mkumi na tanu na muha football nama mwanole mwanole mwanole mwanole pronto yonle anahitalue anero onoe na trenador ya mukwakola fodum ponya mpira na da hana kwani hanchuni kwele tom pronto ale ne hakoni hanto ja aten amfuna na kwana huila aroe wenyambane sentu itrinta
0: ulo
1: ya
0: tewe verna yao sana ni makumi matano na ili na raro ya chika tandeliwa tenye ke halemo pahi nsana ni maku marana nchuna we sakele provinciale sakele ya rida ya hihanoro kiwa aroma lihera wohala watandela
1: to ya watandela nakala
0: we sefa
1: ya sefa herede kichiki ya
0: mbele moto kama
1: mbele
0: ya ahe ayor wale nini
1: para wila epiono upachera dia 15
0: para roma kapte kwa wonrao
1: ya majasto kwene luchire wila porque dia 15 upachero pia wa nana ni nkwela wila dia 15 ni kani na kuno mare ana mone tena piono
0: ahe
1: ya ni ntabu na
0: maronto ke marie anchura balonto epachere winyo mola otra inara wile here we tandiwe train ngo yomo era wachiwa po baba
1: baba eta atene baba
0: bana skola na manana
1: az wana announce rekuna
0: apia
1: wana namheke Adelino klasi tani sexta klasi okay Antonio klasi tani nona klasi Ana klasi tani oitava aroweke Ana escola xixi Antoninho escola xixi Joaquim escola xixi wakunyere klasi yao
0: mpaka mko hayola o malem mpako chiko nyambani
1: niko
0: kende mbonye
1: exactamente anko
0: anko tiwi mwana vinyo chile o vinyo na kurue o vinyo peya o vinyo pepane o vinyo na omoro la mteko ola mahiku kumini na tanu o vinyo kala kachiopo baba anakusele shkola ikina akusele eluku nukuya pia aterinari reherie mpaka o mala mko hora wa agosto
1: exactamente agosto
0: masi valonto hii hacho uire hira wa moyo uire na mwana ya lakadida ya nsana mbako matano na ilina alama ni araro mohire hela we mwakila na mwana ala sotena soa kwanela wakala mwo yavo wakona vo
1: sotena wakoni ya
0: mure hiri nrenacho
1: kada mchukulusha wae sabawa wae ebalde parorafa haka nitene
0: masi mapuro enetave chumure hiri nduwa umapuro enayayo kana kampa lare tiwa
1: lare IFP de Kilimani.
0: Una kusiriwa mpursa.
1: Ehe, baba.
0: Ahe, ikuartu so kala so wakwa nela.
1: So wakwa nela.
0: Oh, yoko laka ikuartu mhote.
1: Nani, alopa na uu, alatiena. Kadamuchu, kurushawaye, vilishaye.
0: Walanto, ayoro mekaya, ayo hujua ta?
1: Anelo huliwa natokuwa na madistritu, atekinu kwa kwe. Arwe, apie nane, anamalento ale atanue.
0: Tala.
1: Tala, hiyano. Habera nambo hao.
0: Fawa nruela uwahola kari ya hii. Eko kele miteko saya.
1: Miakanto
0: vapoma vave toko njele ya vachu wapo. Akala vachuare hiriwe.
1: Akala. Ena kuwa nto achua mfuna antuna wila apareka mteko ino watena na maniala. Anareta mema distritu.
0: Akala sana halo kande iwa. Opia tiwana pia mahiku mumina tano. Wala wile hira wana yempa chalali.
1: Nyanya wapa chalali ya tsesete. Okana wasu terenadoro ila ola mamlupwana. Terenadoro mamtiana. Anamono wafunya mpila. Wapetone. Basketin.
0: Hihato.
1: Atletismu.
0: Hihato.
1: Shadrej. Yate wako ni hana.
0: Anyo. Hinka oya. Kinko harusa hiha. Antuna wii. Yaka samchuli. O anate poluchua vo. Masu hunya hunya maro. Wakana mwana ya rap. Ero embrela ka tereinu wile hira hiya yaka mikucho sisei hana depawoni kui anakona ya mohonrela lamo yonja njaya wakina uhanja sote ni suwa kwa nela
1: suwa kwa nela ya vizila nto suwa kwa nela nto puriki achu aonaka kwa wala paka hatiyali ansivira wile we wile ichu hazi yon maji atena na mwanya ari vyava ahona wile na vizila puriki ni noa sasa nyara wira ahoputwe ahipoleke owani kikumiro owani kupio noto hakinjao na ya anenoka na matabishu almoço, lanche até jantar.
0: Na
1: ia era vacho baba.
0: Para não falar vacho baba, na cara tô um puro mohayo ou mawanya.
1: Mawanya.
0: Mas ia pia vada não cana eu já.
1: É, já não cana.
0: A contar.
1: A contar.
0: Ahe.
1: Ya, a contar.
0: Vano kitinche to pela roti wito akala akina ko aiwa asiti thaiwa. I ya no ali hula na ko la ya kelewo yinto makhalelo yena na mo le pia iwe. Munarumile hoye. Eni khale makatani.
1: Na, na ni khale makatani.
0: Ahe.
1: Ya, porque ni kwala ni parele chije porque e vigile ya 2024. Mpuro wa okuparele hiyo o festival wa Nampula ya rino no lugar.
0: Okay.
1: Yeah, então hini panele.
0: Mohola we hiso panele. Era hini panele hiyo zambezi yale.
1: Yeah, na.
0: Nonto makalo ya lamrehele nanye pra wea na mwene wete.
1: Wete ate. Yeah, pelo menos segundo.
0: Uhum.
1: É a terceiro lugar.
0: No mundo por lá não tinha eu.
1: Tinha eu.
0: O lugar mais chulo é lugar era Willy.
1: É já.
0: Na área era.
1: Uhum.
0: Ah é. Só tem ele macampo tomou ele de moto.
1: Moite o campo.
0: Nem coisa nem sapato e ele não vou querer não acalmar tudo.
1: Ah, aqui não corre número nada.
0: Ah é.
1: Lá vamos hoje não cana. Ah, piaca, um vai olhar. É tem a coisa Willa, o único Willa. I, lá vanto, a gente vou me cair. É.
0: Nunca mais que tenho tanto não na minha way. Anna upanyane veri wa muhasi yola wire heri ya wakana mpira yola mshkola.
1: Ya, makata miyo, tiyale o hawe kampu, mashkola, abasidade baba hani nono, maji ni locha na ama kulube sporting, ferroviario, aba a Benfica, Boa Vista, anna nipoli hai kampu, anila masa sinina kana mwane ho,
0: okay.
1: Aru wako porani, a treinar que vai coitar né aí tu alento
0: ah o que
1: é o ira morou moa a treinar que ele que a vava então não queria ir em rol na para não matar melin se não é nas amêndoas
0: machuê
1: é a
0: ahé aí o na chegou né moli aí cupete e ampiria e província lá e vas ambesia na locha wariare wa ovoloela esakai omelhera wa wireheria ampira yola moshkola na hala bahiko mholo oya omadela provincia ya Nyampane antonto oni wala hu ovinya sumani yo anamana nampia anampakira to wireheria we mahiku ya pia eniha ya kwanende mahiku na nera chimuda ya aka Nyampane akana
1: ni kana ni ntuno chumula vava ni hiku na mweru wa agosto ndia 25
0: okay.
1: Ya poruki o Nyambani we mwoni rahum mpira yora unya wapacherwe dia 30 uvoki wa ate 5 de setembro
0: okay.
1: Ya
0: ayawari ikaro anamalaka
1: ikaro ete ni machibopo ya
0: machibopo kana
1: exata
0: apamele
1: tamilo poruki ayama tenara pia parale wila anamchima kama na kuitenda tereno yani funo pakiwa anamsubmeterwa vina uizame medico ya proone akala au kana nto malaria ya vitanle ya
0: teya kioniwe kumakalelo haya
1: ya
0: mutako wa pheno la wa varrela moyo nyonka chu hai ah ya mwecho hindi ndwe ikoro
1: inji ba maji pa vina wacha no bana porque akalo yale ana matapama wala ya anamona na chima kama shpronte miyo kukana vinti metikaji mwakule lesu mwana
0: mwakano alipo kavihela
1: ya no kani
0: unakavihiri wanaanze
1: nilimpe makarta wa asto kwenye tene ale anama empresa ya provincia yela wakani wakani takanyaka ya kalawo ichu yoro pare ukule ichu wa waka anamwane acheke wakani
0: masimpaka hii hamuranyino sinu hakala lihani
1: ya
0: ana mane hena vere makaja mihona ya kanto no mani hawene mama ka ana mane ayo pandi diwa ayo kana makuma tano na ili na mwana raro nka sito kwene na yo hola
1: onyumbani sito kwene numero nene amatre na dore ana kala 15
0: ahe
1: ya na matekniko a direção provincial de educação ama motorista nelo wakoni hakwazi sisene.
0: Makuma kanu na mwani koro na iprovinsi ya Zambese.
1: Yeah.
0: Kaha mpaka nyotani mwachunanyo hiya eluguru kuwela.
1: Mpaka nyoka kakwela kuhiya mivava. Yowira wii anamweni yanle ari madistritu ankwela ora nana nowira na sasenyere kwira bukempirora watashira asipapiwa wira nampudu wakotia ahi anomani arwe wenda ntona unamo aparelera ele nili watodos cuidados no kanan
0: munarromedia
1: akana mucheliwa namputeshe karo mkula mwana to hospitale wabahe a medico umanganela wamukompanyara wabumeke atensa waitenele ukana para na mwana ya ntunawala
0: hiyo noho tamalane watokovene wa orwa mshudu wa radio msambiki misora hawa zambezia onto onyihela unleli hela makalelo onejaya mtekola shasha urehiriwa mpiri ya amushkola makalela chumuyanyu olapa mpaka oya iprovince nyambali oya ya omalela o mpira yola amushkola mwiri wa netano na rodwe agosto no tamalane ovinya wa zambezia Diolinda Moreira.
2: No provincia Oniesa, unipakira mweri wa agosto unrua, mpikisano ampira amini basketball, ni ola unkiropa kampante makuru ampira, opira matanemosa asidopana ni asitiana, di makuru ampira, anikume la distritu saudi shinga, omarupa, wana mkwapa omandiba ni olagu, ni mpikisano ola unkila weranea e distritu ya wana mkwapa. Vice presidente anikuru na matela a basketball no provincia Oniesa, Barsabar Xavier o Hima Guira, nana na wazi na malihiwa miteko Sowiri Hirira, uwe na mpikisano ula irane wikara mahocho mpanta ule wa e provincia ya Oniesa. Mtogwene ole o Hima Tuwira, nana na wazi otene solikana, uwe na mpikisano ula irane edichiritu ele, uwe ikara ni mahocho ni makuru otene ali owiri hirirene. Uwera epake mpanta pa mpikisano ula.
3: Contamos com seis equipas da squadra.
2: Nana nova re ni equipa sopira mluko intanamosa. Sasitia na taro, ni tosasidopa na taro. Hiu nanu puwela sa piere wopia mluko ni pili. Mashi, ninu puwela to ovalia mitiko ya distritu ya wana mkwapa. Ya rima su amtoko ene anaveli. Anikuru na matela a basketball no provincia Oniesa. Barsaba Xavier, anelihiraka mota e provincia Oniesa, enirihe raya wawera erane epikisano oneriwa mini basketball, ola onkela werene mweriwa agosto e distritu ya Okwamba no provincia Oniesa. O provincia Oniesa, sinerane miteko, vamosa ni governo, ni minyala no sihila mlilo ni boma no provincia Oniesa. So wa sasa ovariha mteko wa musa, wa sasa kawakadhiriwa atu ay provincia ela ni mahi, ni mikailo mikina sowi samarela. Vayeyo, wa musa ni governo, sinavarihiwa miteko, so wa sasa somiliwa mapuro araya atu ni ahinguri ya mahi.

0: Papo Sambica, Niassa.
1: Transmite dos seus estúdios em Lixinga, na banda de 238 metros em onda média, com a frequência de 1260 kHz e em FM 89.1 MHz. 18:06 ouvinte, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso segundo período em língua portuguesa de domingo. Hoje, 14 de junho de 2026. Vamos até às 21 horas com a seguinte programação.
0: Rádio Moçambique, Nampula.
2: É 6 horas e o Rio, 1 minuto, metanamosa. É só ligar na cena, 18 horas e 6 minutos. Se você não me lembra, eu vou ler a barra na Xerica, emissora Clube Ali, a Rádio Moçambique, o Maputo. Essa é 6 horas e o Rio. Vassia. Natikira maswa wala mradi nimo variari vantavanla na emakuwa na viriha mwashirika hawe provincia ya Oniasa yao ya kumiheria laka shekuwa ya mpira ya makaripi ya timinku. Masiva vanto olu hiula. Sosu liha sakuta enamuna urimela mwanu mamutia na mosa. Aya kamiloko miraru ni tanataru samanu eluawe. Mwana mamu tiano la, nsina nawe unuita ni wa Natalia Manuel. Eshripi tali kulupale ya wampula. Wakati varimeni liawe, ariwa era omatalene. Eshripi tali yele kulupale wampula, emedisina un. Vanasi ulihiwa wira, owa muruma we kokale urateno ratene, oni wiriwa echile chile. Mwana mamtiano la urimenle, eshiripitali kulupele wa mpula, haruwa we ahiwara ekuo nikuli na nchano, ni ikuosi kinaku yuripa, yoka lenasa matepa. Vanasu ilihua wira, mwana mamu tianola Natalia Manuel, unikuma edishiritu ya orapali, utepa shuwene epostu administrativu ya wani kuia, tunikuma awe. Ona kopo, vanawa kiluhirua ale amaone, hatani antuna maona, amukusha mroha kishiripi tali yele ikulu pali ya wampula. Hatani omata karami. Muhinama mamurwala. Oitu sesh. Dizanovi. 67. 550. Ela blaka na iyawe. Oitu sesh. 24. 26. 476. Ela blaka nimulamu awe Vivaldo. Nakala koitu seti. 10. 49-153. Alavlaka ni mlamu awe Vani. Ela piyara na huira na suili halu katulava. Ani uria na Radio Moçambique. Yo suili ha ekina ku. Urimela. Manama ne mosai yaka itanusa manu elu awe. Insina nawe onito ni wa Sanitu Carlitos. Urimele mkulutu wa onatikiri. Wa Adriano. Ekulutu mosa enita ni wa Wavelu. Ekumelu ya mahiku matanamanli. Mwiri wa landria hula wa junyu. Mwakula wa 2026. Okati wa edezora ya vasisu. Airu wa wira mwanama niola. Ahinwara kapituluri ipa. Ahinwara kamizola. O trela, o kalanasa apu neku, ni ahiwara ishinelu, chalu ishinelu seni iyo. Masinya, so sheria. Banave kili uruwa ama one hataa ntuno maona mkusha mroha ke posto polisiali unatikiri. Nakala ka wave ju. Hatai hoi amkushe amroha ka kalapusu ya neta nataru. Kalista oitava skwadra. Yi hoi emate arami erumela kama murwala oi tuses 54 00 734 nakala ka 87 15 10 71 32 nila tiar na hure na swili ho katula bana munchene hale ya mtukunle RM emisora ya wa provincia ya wampula ba kinaruani kire ne muntekeni kire mwero mloha kiwenle ne biao o kaleolo hawolo kawiyo 18 horas e 12 minutos
0: Rádio Moçambique.